0: Mutama mutama mare ya batikuba.
1: Yo, gendu wajini, nempe dao, nempe yunye, en mawero, nende gaibu

habari ya DJ Mpieni wanajua. Ni hapo nilikarakel kirewero wadiga na kinuwa na mbuon karakel kia chomsi. Hili jamiye ni habari ya DJ Mpoti ya bayer tuan. My people of Arum Sub County. Hili jamiye ni habari ya DJ Mpoti ya bayer tuan.

Uganda jikome wewe gubu pengu wa jiripuwa pepere te kaini mii karmoka na ngeji dunia dinyero mkiwani baya mii pili mbaya mazi mkikira pili Austin Afcon pili Uganda matika pili mahunyini kwa mabiche etu ulewi udako lako chatija kuko malako wa kibot minisa mpit man na visa ni ngona maini mjerika mika tikiloka ni wajiti kami opa na gudlubu kirimbe ni opa nyagwane na kumtuwa na Uganda machana president of FIFA rekera tini ya mwana mwana wunga pia rachabli wili wunga kani mwakumba maki wana kibuwa gerne butumu kwa mbima pavu ya rio maita biya kwa kini mwini pia na rio mwini mwini pia na rio mwini kutika ani bani board government ni Uganda yunayana mwana mwini bichani mchua rie kini kuu mbichani ni kiti ya kiri ya chatiru mwini chere kunu mwini repa hapa kari mwini kunu mwini repa hapa chani weng chari pumutu

cream. Uganda ogwe mchache na ugeni osi nipoche makiluoni African Air Badminton Championship ni wenyo. Tika bini chate nebwa pavu kuchini kwa pavu kwa mwen. Amidu mabu.

nyingi ni wakar mkany ikini tumbogi wapu mbaya mne kumini mbani kini mbani kumichari kumbaya of the week mbani mbani natatili wali kwa hivapu ya nga gina nyingi wakar wami nyingi tumbogi wakar mkany atakumina wache mnye Elliot Anderson kukupi Manchester City atakumina mario atakumina kilini Mohamed Moro Belumini Moro kukupi Al City mina madeo Calvin Dominic Calvin Nguyen Ingo nyi Marakany Lef Davis Ingo nyi Marakany Lakini maku hini Pascal Gro Ingo nyi Marakany Joao Pedro Ingo nyi Marakany David Raya Pia Asimul Ingo nyi Marakany Karo Kevin Scott Ingo nyi Marakany Dano Abor Mungiko Karo Mungikwanyi Marache Mabor Machana Player of the Week Lagi Mario Now kureke pili mkoli wakakini Yudani mi Marana Mabor Tumupelo Echapi Mutumbe Lagi Mario Mbono, anda nyata nipo timi kwa ni kukuni kwa ni mchini ikinipu kwa ni mbono, huwa guri, anana ya nipuwa mbono nyambana ya nao chakira na ramini pii nao mbono kani nipu rupi, nipu rupi, nipu rupi, nipu rupi, nipu rupi, nipu rupi Now, timi kone, lopuwa karatina kwa kipa pa Arsenal na bit makilini kukivaya yini kukuchaa nyika kwa mbae nikinipu kwa mbono kutu mbae, mchaka mwa rangi wario mbono kwa para piche, na para piya, na para boa, na para mbien karewa ni mwani wa hiyo kipira michel nivila ya fundu mchuliko mpati plana tini yutu kwa Arsenal ito mamegi na tulipati kwa Arsenal kwa na mbira kwa mbira mbira chel kia paa vya chel ala miki nkilit sabu kwa raya pidi wa chel kwa na mbira mbani ni anyati mbaya mtaka plana tini kini mbira kipa na tulu mwana makiliri jodan pekfu wa bani pi avatan ikon tulu mbira mbira chel kia paa mwen ala miki nkilit

hakimwa yule na yodo hakiwuli kinaka mwakariyo kwa hivyo ya bo biyachara imirinya yodo biyachara makamili Global Financing Facility do tiye mwono mekumi wa biyachara makamili uwari uwa mwala malu pili edma tut lenjang 5 bank

kipade kan gortian go kit guma chaya nyungech ya kelungech wa pita daro ma polis ma pade te kelungech wa pita daro polis muka ene ma e diswe muka ene bere DPC me diswe muka ene uchak neno ni ki sensitize ki tutala wa kit neopuen man nanok matuere bota elsi wanzi wa ki ikda level mana malo pita daro kachani pian tich kado ba leo ping kachani nudo peyote Nyuna ye pi wu tek ma pelar. So mwenye, e bi noni e fasiri. Amon nou ponye, pa elsi wan. Wa elsi wan abet kere ngech me chik. Por waka en. Ngit ka waj, unu watengu ma raj wa lengir. Ka waj, unu watengu bal. Ba ma chal utala level me parliament. Wanu mwenye ngi chingu motie manok. Kaido ene penchiki ene lue the constitution of Uganda ni. Konka ron yobo mana nako kwa wuri office pa justice and constitutional affairs kachane. Konka yu mwama nako kilebe chuli maki yubi lebe chuli. Human Rights Commission gu yobo mana penchiki ma megwa mauti lebe chuli. Konka ra unu gini kwa kili mwana bora elsi wans. Nini be konyo ba? Pedo ubedo kitunku ya kachane. Ni niyo pabaya wali utala mama gano pejo matiki ngeji baroso ukit mawajo kede ka ngeji poti ya gale kipoti ya okena ni imbe chagyengu imbe piri ngeji yenya ngeji mwa mabiri uwepi kere uwepo ni mwa mabiri upe mako mabaya ma yenya ma iti uki yuwa honu resources mwa wadehi mako mabaya enaro so machalo utala kibet kong kibero bwene et kinyech weka tele wak bidiot pia ninyo ka ado pat ki kara choni kara ni mai nen dano wano maho si matfoni chingi dano do mew ping mapelare ka yu la teatro chalo wak level mai lc1 mai tia doro mono area so bati di town council ni municipality ni city miri bed ma witi la mal pia ni tia doro ngari mama riek mapelare yuri ya ni kenyu doctors ti ye lawyers ti ye Lupunyi tiye, nutichparo baru mana malbe tiye kakenyo. So miribet danu mabe riyahu na tiye. Matami kwa nyuakbe kedu machala wa LC1. Pia mpamiyo ni uumba upo. Aini gitu mapia teka. Dama chela riyo dek, itiye ni nini, itiye ni mbeni atini. Iman kivapa.